Ibn al-Khattab liggéey itam liggéey bu rëy la. Mbokki julit yi, yonent yàlla Moussa ñu ngi yem ci fi mu ñëwee ci Madiana ba ñu may ko fi soxna. Léegi nag bii di ñëw danañ leen wax fa mu jaar ba yàlla def ko ab yonent mu war a delluwaat Égypte pour woo Firaw na ci l'islam. Ñuy nuyu rek suñu soppe bu baax di Salga Dieng dëkk ca ñaari tali, ñu ngi koy nuyu di ko ziara, di yëg ne yëg itam lu baax li nga xamante ni itam def na ko ci lettre bi, mu di ay wax yu rafet, di ay kàddu yu rafet. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ak seen mbokk mu baax di al imam Moussa Guèye. Te ci kanam tuuti ngeen war ko déglu. Ñu ngi leen di nuyu di leen sant. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.